0: rebasando la velocidad del sonido.
1: En todas partes.
0: Ponte. Exa FM 95.5.
2: Da, da, da, da, da, da, da.